0: nên thua đứa bí nó phơ là phơ là nì mơ rùn con đọc lê gò kèn hoa kèn hoa yên lê gò hèn nà nó bê ra gõnh mẹ quà hoa mì rù bê đi mù lù mạo tè mà rùn lê gò quà gò chua rùn quay hoa nà gà tùm băng gà chuệ bò là đăng hít tùng hì xì lê mì đăng hít tùng hì tìa mẹ gò nà hà đốc tà ôi đò mẹ rùn con cá yên đi đốc tà mò rè huy rè bôi tên nguồn đi thua nếu gồi dơ đúng không? À, mì rù bê đi mù lù mạo tè mà rù nù lè gò quẹ gò chua rù nù quay hoa nà gà tù băng gà chuệ chì lìm đăng hít tùng hì tiên mẹ gò nà hà đốc tà
1: Yum yit kere wer kwaro.
2: Alishani wiju kwaro.
3: Bibi mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Yum yit kere wer kwaro.
2: Alishani wiju kwaro.
3: Bibi mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.
4: Bibi marotiri, duwe chila mama olaro kuyegina matkong. En kokiti.